0: תצפו הרן נחשבב תחבק כמל תצפו את הנציב
1: ישראל
0: הקרוס דל קלבריו קשבק סלהיו